0: サガン劇場アットです。
1: 611 is departing Koishui en route Geraldine RX.
0: Copy en route to Geraldine, 939.